0: この辺りとこの辺りは我らは全部捜査した。だが武士さんの後を見つかりません。
1: ならば、奴らはどこに逃げた？
0: 今は分かりません。
2: 報告します。
3: 入れ。
1: 大佐。
4: 大佐。
1: なんだ？
3: 奴を連れてこい。
2: はい。
5: 三爷太君。
1: 你们谁见到吴十三了？
5: 太君，是我发现的。我不但发现他，还跟他干了一仗，差点就把他抓住了。
1: 你怎么知道他就是吴十三？
5: 啊！太君，跟上边的人一模一样，就是瘦了点。
1: 他跑哪里去了？
5: 这我可不知道。不过我觉得他可能往南跑了。
1: 你怎么知道？
5: 你想啊，太君，这一片的八路都往南跑了。
1: そうだ。なぜ我らが気づからない。奴は南に逃げたはず。八郎軍の部隊と集合した。部隊に命令せ。直ちに集合しろ。
0: はい。

0: 間も早くないか。藤原君もわざわざ戻ってきたし、疲れたと思うけど、明日朝からこの指名手配を配ってほしい。それでは失礼します。
1: 待て、あんたたちはいつ用紙を兼ねている？
0: それはいつか奴を捕まえたって決めた。

0: 你以为咱们光成立个临时党支部跟鬼子斗争就够了？
1: 老关，你有什么话你就直说，别跟我绕弯子。
0: 咱们得想办法逃出去，横竖一死还不如拼一下。
1: 嗯，我同意，这两天我也正琢磨这事儿呢。
0: 这件事儿啊，咱俩先商量商量，不能让太多人知道。
1: 嗯，好。
2: 你叫武三吗？
3: 是，我是武三。咋了？
2: 有人来看你，跟我走吧。
4: 好吃吗？我告诉你啊，这个是方大姐她亲自做的。
3: 花子，最近我没在家，家里没发生什么事吧？
4: 家里这没什么事儿，有事儿的人是……
3: 怎么了？出什么事儿了？
4: 就算报过，你得赶紧从这里出去，到城外躲一躲。救人的事儿你就交给我吧，你甭管。
3: 我这好不容易混进来，事儿没办呢，怎么出去？
4: 不是，
3: 哎呀，没事儿。就算我暴露了，日本人打死也想不到我会混到他们监狱里边去。你回去告诉他们，我待在这儿最安全，没有比这儿更安全的地方了。
4: 哎，你不是说救你们团长吗？怎么样了？
3: 日本人把这个监狱啊分出了一个小区域，弄了一个院子，把出来的战友全关在里头了，平时没人能进得去。我最近在想呀，有什么办法能混进去，跟同志们把头接上，让他们知道我是来救他们的。
4: 这简单呀，你们找青面兽啊，青面兽欠我人情了，找的好使。
3: 死了？
4: 什么？
5: 朝野俊人、士官学校参謀が卒、前は関東軍参謀課第三課課長、加勢参謀本部の角と呼ばれた。
6: 藤原優、47歳、最難学校後兵卒。だが彼が卒業した時の成績は全国逆出第二。
5: おじさんたちは陸軍で高官を務めている。
7: だから本部の命令をもらえるんだ。少女の人がいるんだ。
6: 総選は古道品の商売してた。彼は本土の予備役に就役した。振り切れの戦績もない。昭和16年彼は中国に来た。細かい対新四軍の先導しか参加して。
7: あの武士さんは何者だ？
5: 武士さん、元名は武士さん。元は武将の理髪師、父は武将の反日暴動で殺された。そして八路に参加した。その後八路の連城になった。山道省に何度も法軍に面倒をかけて、小王城の戦いで400人で法軍2000人を受け止めた。しかも夜で引き下げた。武将の最高指揮官中村正雄も彼にやられた。
7: こんな履歴を持ったやつはなぜ幼衆省の指揮官になれる？
6: 早野君、聞いた話では彼の家族が陸軍の上層を廃炉したらしい。
7: こんな重要な職務をこんな奴に任せると。ただ一人の連長、高な戦績を持つと簡単ではないな。でも結局は連長だし、このような行動をとってあだいしないよ。
4: 这个十三哥他们现在还真是遇到了一点小麻烦。
8: 什么麻烦？
4: 我不是介绍一朋友在里面帮他们吗？
8: 啊，
4: 前两天让人给杀了。
8: 杀了？
4: 嗯，
8: 这怎么回事啊？那他们现在在里面怎么办呢？
4: 现在就是没人能帮他们了。
8: 小八子，
4: 嗯，
8: 你不是在里边朋友多吗？
4: 是不少，但是现在活着的那就没有了。
8: 那你进去呗。
4: 嗯，
8: 这你在关键时候不是还能帮他们一下吗？
4: 大姐，别闹了，就那破地方，打死我都不进去。
8: 不是，我这不是让你去。

0: 要是没什么事儿的话，那我先走了。
1: 明日は公開の舞台で養殖場の方圓50キロ以内で全てのところを捜査し始めろ。
2: だが藤原の方はどう対応すればいい？
1: 俺らは場内の行動は不便けど、だが場外の行動なら藤原君もきっと気にしないんだろう。

0: 다지? 타다지는 시엔 부대가 다스!
1: 新河镇纽库鲁布西萨乌苏瓦雷塔，跟在亚萨瓦瓦嘎文苏部队的库森区。もしもし。何？よし分かった。この朝からどうなってんだ。まさか新宿の部隊が戻ってきたか。
0: 早野君、君が今日に俺のところに来て、きっと何か重要なことがある。だが、俺は今もっと重要なことをやらないばならん。俺が嗅いで切ったら話そう。俺の父親は藤原軍が心配しとることと同じと思う。警察は皇軍に
1: 対する襲うことが国権もあったと聞いた。早野君が53と呼ばれた奴しか感謝しないと思った。藤原軍大部の兵力は一統されたことは知ってる。君今の兵力は少ない。私たち同じ天皇の部下。もし手伝うことがあるなら何でも断らない。早野君、 俺はすでに城内全ての兵力を集結した。幼少ジョアンのことはやっぱり俺たち自分が解決する。

0: ち養生場に来る前にここは一部の八郎を逮捕した
1: 養生の中に八郎がいる
0: 俺もその情報を聞いた時はカカと同じ反応ですだから密やかに調査をした
1: 本人じゃん
0: そうです牛山修属部隊の団長もしもし
2: 何だ
0: はい若田
2: 花君刑務所に暴動が起きた
1: 牛山の養生に切ったのけには軍人者を救うのだこの暴動そして前の場外の襲撃全部やず人を救出計画だこのバカたち八郎の男女を捕まえるくせに全然調べないたわけ者

0: ます。
1: サラ君、
0: 刑務所に关真山という八郎軍の壇上がいる。何？
1: 关真山はものすごい
0: 人物だ。下方国軍の犯人。お師さんは八州に来た向けでは奴を救うんだ。
1: それお師さんの計画。早く人を連れて戻れ。
0: お師さんは今刑務所にいるはず。
2: ハヌク、あんたの想像力監視するよ。
1: だが、お前みたいに陸軍に上層の親戚
2: がいるではない。やりたいほどやり放題。俺はダメだ。俺の官職を守るんだ。ならば、俺は俺の戦績と
1: 保育の安定を保証する。
0: 普通は必死だよ。外襲撃のはちょっぱからだ。軍人山とお師さんは刑務所にいる。奴らは下方航軍が欲しいの犯人だ。
1: この二人を捕まえたらいい功績だろ。
2: ハヌク、お前を感謝しないとならないのか。ハンナ王戦績お前行かない。俺に譲るの
1: は。いいからハヌ
2: ク、俺はやることがあるんだ。俺は山道に行くんだ。お前に付き合う時間がないのだ。
0: 部隊集合、官署に向かう。
3: はい。怎么样了？都没事吧？
4: 几个二狗子难不住我们。
3: 你那怎么了？没事，被狗咬了几个。咱们赶紧走，走吧，走。

0: 他是这座监狱的人。太君，你确定见过照片上的这个人吗？
1: 太君，就是他。
0: 立刻给我搜索！活要见人，死要见尸体。報告します。あちらの発表に。
2: 調べろ。このスールはどこに繋がる。そして正しい城門を封鎖しろ。
0: はい。お前らは行ってみろ。

0: 韩德根，ヤツの後を見つかりません。
1: ウシさん、お前は一体どこだ？
2: 韩德根、支援に来る部隊は怪しい者が見つけた。ただいま降参中です。
1: ウシさん、きっとウシさんだ。ヤツらは今どこだ？
2: 南城門の近く。
1: 城門は封鎖したか？
2: 命令は下したか？守備の方は藤原命令しか聞かん。他が経験ない。
0: このバカが。
1: もういい。全員ついてこい。

0: 要是那种情况下，我也没时间去找幸存的战友，我看到的人都没有活着的。
1: 这么多伤员，还有这么多医生，咱们现在缺的就是医生。这笔血债早晚咱们要找他们讨回来。
2: 报告，三营安计划来接应咱们了。
1: 太好了，他们终于来了，咱们走吧。
2: 走。
1: 咱们终于可以回家了。
2: 好，走。
3: 彼らの部隊は敵を追撃して10キロ以内を捜査した敵の跡を見つかりません。そろそろ暗くなるので、私は撤退命令を出した。すみません、早野君。
4: 大丈夫だ。少なくとも牛さんの動きを分かったのだ。
3: ならば続きの計画は何だ？
4: 一つの問題を考えてる。我らは牛さんをここまで置いて、奴の部隊は20人を超えず。だが今回城内の暴動は少なくとも7、80人。奴らいきなりどこから出た？
5: うん。そう、そうだ。その早野俊治だ。奴が聞いてからいろいろ起こした。その早野俊治のドクターのせいで、俺の計画は徹底的に失敗した。はい。ご安心ください。詳細な報告を出します。うん。逃走犯はただいま手配中です。

0: 前はいつ入ったの？なぜドアをノックしない？
1: 電話を切ったから入ったのを思えばいい。
0: お前が何が言うかあるか。
1: 藤原君、安心しな。俺は喧嘩しに来たわけじゃない。手伝いを与えに来た。
0: お手伝い？
1: これは八郎の主力部隊だ。番号は G 中特列一団。河北から南に降りて、我が軍と遭遇して戦った部隊。そしてまた53の所属部隊。だからそれによって南に来ると判断した。ご自分で見てくれ。この部隊は最後に現れたのは約半ヶ月前だった。俺ら100キロくらい離れて浸水あたり。その後この部隊の情報が消えた。この数日強電が襲われた事件につないで、あなたは何か思いつくでしょう。
0: お前の意味は、この部隊は俺の監察区に来たのか？
1: 藤原君、こんな1000人以上の部隊がお前のところに残って、俺の予想では刑務所が発生したことはこれから起きる事件と比べておそらく全然大したことじゃない。
2: 哎，怎么样，这军装还穿着合适吧？哎，怎么了？这情绪都不高啊。
3: 我是在想，咱现在都是安全的，咱也快走了。你说我大姐现在一点信儿都没有，也不知道这辈子还能不能见着我。我
2: 别说你们了，其实我呀也在操心你大姐跟小麻子的安全。我已经派人去小南庄接应他们了。你们放心吧，你大姐不是一般的女流之辈，况且这身边现在还跟着一个地头蛇出身的小巴子，肯定会没事的。我相信他们一定很快就能跟咱们大部队会合的啊，放心吧。
4: 哟，都在呢，来，这是团长特意吩咐炊事班给你们做的饼，来吃就吃。
2: 哎呦哎呦，我好久没吃烙大饼了。来，三幺二蛋都吃一个。来，虎子，来坐这跟我们一起吃吧。
5: 啊，

0: ハード君、勘違いすんなよ。今回の討伐行動はお前が提出したけど、だがそれで今回の行動はお前が引きるわけではない。レイとしてお前は参戦できる。でも軍事監察員の身分でね。
1: なんだ軍事監察員、お前が先導する俺たちが見るだと。
0: 来るかどうか好きにしろ。

0: 早野君、思いつかないことがある。なぜ我らを寸順出さない、遊説で牛さんを討伐するこうするの方は勝ち目が大きい。
1: 我らが功績を奪うのを恐れてる。彼は商人の出身、軍人の考え方で彼は思うのよ。幸い我らは牛さんに対する討伐を動いたのだ。もし今回の討伐で牛さんを仕留めてければ中村君の敵を取り、我らの目的も達成した。
2: 集合停止。
3: 報告、我が先導の正体は
4: 新年当たりで新四軍独立隊に攻撃された。
0: どういうこと、早野君。
2: 戦闘部隊に追撃すんな。時間を稼げばいい。我らはすぐに救う。
4: はい。
2: ザク、全速進め。